didatin desa ene sesta ho. Kaya kona mar aidi di kaka nga huwe van vrachtach anayini ne hoi aistang oahas krauda giram biadu.